Ewurade hwan no de ne ho ato so na ni wagu asegya. Yen die yen suro otanfo be mane ne chem. Na hune hune bia na diwa ebo ye. San say ye wo osahi Jesus. Ono na say ye twene na ye wagu asegya. Oni ye hwa motta. Ye twene na ye diwa wagu asegya. Ye die Christ of God, ye japa ni ye kese. Ewurade ye tawase.